0: sam da ti popravim raspoloženje.
1: Tu sam
0: da ti puštam najbolju muziku.
1: Ja sam
2: 202. You know, I've been trying to get a true fix color mind that sometimes your nightmare

0: Stop je naziv softvera koji su napravili istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Inače, fond za nauku, je li tako, je neko ko je finansijer kao i Svetska banka ovoga. Od 2024. do 2026. godine ste ga razvijali. Rezultati su tu. E sad, kako mi možemo da primenimo taj softver? I da li on već može negde da se koristi?
1: Da, mi smo ga razvili i ideja nam je naravno da ponudimo sada to i na korišćenje školama. Uglavnom, ideja je bila pre svega, dakle, edukacija. S jedne strane, dakle, to je kao softverski dodatak na internet pregledačima, kao što su Google Chrome i Firefox.
0: Add-on, ono što zovemo.
1: Da. Tako, add-onovi. Ideja je da možemo to da uključimo, naravno, roditelji, recimo, deci također kod kuće, i na neki način da ukoliko recimo dete u nekom

Slovenački Laibach i pesma Music, večeras predlog broj 9 i u ovom trenutku pozicija broj 2. Nastavljamo sa predlogom broj 10, to je grupa Song Killer sa pesmom Superman.